hadden i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Hallo venner, bror og søster, hallo. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om en ny skapning. En ny skapning. Halleluja. Kjære brødre og søster, i dag er vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 12. Det er Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 12. Og 2. Korinter, kapitel 5, vers 17. Så la oss lese først i Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 12. La oss lese hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud og mitt eget navn, den nye. Amen. Og 2. Korinter, kapitel 5, vers 17. La oss lese Guds ord. Guds ord sier til oss, derfor hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Den gamle er borte. Se, den nye er blitt til. Halleluja. Amen. En ny skapning, kjære venn. Jesus kan i sannheten forvandle oss og skape helt noe nytt, velsignet og evigværende. Tror du på det? Det tror jeg. Vår far i himmelen, han kan forvandle oss og skape noe helt nytt i deg og meg. Noe som er velsignet og noe som er evigværende. For å være svake, vaklende og ustående på alle våre veier, kan han skape noe fast og gjøre oss til støtter i sitt eget tempel. Og der vi skal være der i evigheten. Kjære venn, Jesus skriver videre på Guds ord sier til oss i 2. Korinter, kapitel 5, vers 17 som jeg har lest. Det sier, dersom hvis noen er i Kristus, han er en ny skapning. Vi er jo en skapning. Det betyr at den gamle er borte. Den nye er blitt til. Dette er en ny fødsel. Det å bli en skapning med nytt hjerte og ny ånd. Kristus fyller ikke den nye vind i gamle skinnsekker, nei da. Det er en ny skapning i oss. Dette koster Jesus Kristus dyre blod for å kjempe for deg og meg. Han kjemper for oss, for vi skal være fri fra den gamle og dårlige ferd som vi har arvet fra fedrene våre. Det er derfor, min venn, min bror og min søster, det er en stor skam at vi fortsetter i den gamle når vi bekjenner oss til Jesus navn. Når vi bekjenner våre synder, min venn, den gamle er jo forbi. Den nye er blitt til. Så det er jo en stor skam for oss at vi går tilbake til den gamle livet. Den gamle syndige liv vi levde i. Fordi Guds dyrebare blod har kjøpt oss fri. Den har vasket oss for alle våre synder. Kjære venn, vi er kjøpt av en pris. Og prisen er av Jesus Kristus sin blod. Vi kunne ikke betale for det. Men han betalte for oss. For at han døde på kostet for deg og meg. Det er derfor når vi går tilbake til våre gamle synder, våre gamle liv, min venn, det er en stor skam for oss. Og da
at it in hell on naked life. Share then, I over near on having craft to all the gentam gamle meniske, me all the yarning it. Me mo ikle os me de nye, nye meniske de nye os. Som har skapt etter Guds sannheten, en rettferdighet og hellighet, og det blir fornyet i vår sin ånd. Amen. Kjære venn, det betyr at når den gamle forbi, så vi ikke mer enn den gamle borte. Den nye blir til. Og vi en skapning. Derfor må vi kle i den nye dine skapningen i Jesus Kristus, den nye menneske. Og det må vi alltid, den nye menneske bare sannhet. Det rettferdighet, og den hellighet. Og vår synd forvandret til å være Guds synd. Amen. Kjære venn, når vi leser Bibelene i Jesaja, kapittel 48, vers 6-7. I Jesaja, kapittel 48, vers 6-7. Guds ord sier til oss, fra nå av kunngjør jeg noe nytt for deg, skjulte ting som du ikke har visst om. Nå først er det skapt, og ikke for lenge siden. Før i dag hadde du ikke hørt det, for at du ikke skulle si det visste jeg. Kjære venn, ingenting duker av det vi kunne og visste før. Det nye åpenbarer oss ved sannhet om. Det er det som gjør oss forskjell for det gamle livet til det nye livet i Jesus Kristus. For det vi visste fra før, det duger ikke. Men det vi trodde vi kunne, men duger ikke. Men den nye åpenbaringen av den hele ånd, får vi den nye, der får vi sannheten til å vite hvem vi er i Jesus Kristus, hvem vi er i den nye skapningen Gud har forvandret oss til. Halleluja. Kjære venn, når vi en ny skap, det blitt en nytt bud. En nytt bud en ny skapning. En ny skap bud sier jeg dere. Det da Bibelen sier til oss, Johannes, kapitel 13, vers 34. Guds ord sier til oss, en nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere også elske hverandre? Kjære venn, love være Gud det nye bud som skrives i vårt nye hjerte. Det vi likte å gjøre, det var vårt syndige liv. Hvor vi var så behagelige med å gjøre og synde. Du vet at når du ny skapning i Jesus Kristus, det du likte å gjøre før, nå hater du det. Men du vil gjøre alt du kan for å tilfredsstille Jesus Kristus. Du passer på hvor du du passer på hva du har på deg, du passer på hvem vennekrets du sammen med. Du så forsiktig at du har ikke lyst å gjøre den hele ånd lei seg, men du har lyst å tilfredsstille den hele ånd, for ditt liv ikke lenger ditt liv. Ditt liv tilhører Jesus Kristus. Han har skapt deg. Du har kjøpt av hans dyrebare blod. Du har kjøpt av en pris, og den prisen var at han døde for deg og meg. Halleluja. Så takk Gud, være Gud, at den nye bud som skrives inn i vårt nye hjerte, den livskraftige og frembringer et helt nytt liv i ord og i gjerninger. Kjære venn, og det gjør at vi ankjenner i den grad av Guds egen navn kan skrives. Kan skrives, og navnet på det nye Jerusalem, og Jesus navn det nye. Derfor står vi at det et liv som holder mål. Og det nye livet som holder mål Guds verk. Det ingen som kan ta ære for det. Det Guds eget verk. Du og meg Guds verk. Og det ingen som kan ta den æren for at vi nyskapet i Jesus Kristus. For den æren tilhører han. Amen. Det derfor, min venn, vi må gripe tak i alt det nye med levende og tro og henge oss til all vår livsfred og elske våre fiender av hjertet. Det den nye skapningen, min venn. Akkurat som Bibelen sier til oss, Gud sa, dere skal elske
älskar varandra som jag har älskat dig. Som jag har älskat dig. Så det betyder att när vi tar tag i det nya, min vän, vi älskar våra fiender av hjärtat. För det vi är den nya skapningen i Jesus Kristus. Så även om vi är lite orätt, vi tillgör andra, även om vi är orättfärdigt behandlade. Det är det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Vårt liv har blivit stöttet i Guds tempel. Så råkas det icke livets prövning. Vi vandringar på den nya och levande väg. För vi är gudomliga natur som är det nya liv. Det nya livet vi har fått. Halleluja! Jesus kom till denna världen. För att vi skulle få del i det nya. Och där vår vantro, gästlighet och olidighet som håller oss borta från det. Är du enig där, min vän? Jesus kom till oss för att vi ska vara en del av det nya. Men vår syndiga måte att leva på, vår vantro, vår olidighet, bara oss själva och icke någon andra, håll oss borta från det livet. Jesus kom till världen för att vi skulle få. Enten presenterar vi den nya eller den gamla. Den nya eller den gamla människan, min vän. För människan är den gamla sorten är hela världen full av. Dessvärre, min vän. Människan av den gamla sorten är full av den här i denna världen. Men man klager, man är äresig, man är storaktig och älskar denna världens ting. Och det är full av dem i denna världen här. Det är full av denna sådana människor som är som klager, som är äresig, som tänker kun på sig själv, som hatar andra, som är storaktiga och de älskar kun denna världens ting. Men de är inte glad i himmelska ting. De är den nya sorten, min vän. De är den nya sorten är heliga och de är dyrbara i Guds ögne. De är ydmykt av hjärta. De är trofaste och de är sanna och är inställda på offre, tjäna och ge. Livet blir det härligt i Jesus Kristus, min vän. Det nya liv är ett fullkomligt liv efter samvittigheten. Det säger jag en gång till. Det nya liv är ett liv fullkomligt efter samvittigheten. Så min vän, hvis vi läser i Bibeln, i Jesaja, kapitel 43, vers 19. Guds ord säger till oss. Se, jag gör något nytt. Nu ska det spira fram. Gud gör något nytt i vårt liv. Vi som är nyskapning i Jesus Kristus. Jo, lovet vare Gud. Att vi kan i sannheten uppleva nya spirer fram. Att en ny sang blir lagt i vår mun. En lovsang. För Gud, den nya liv och den nya sangen, min vän, hör det samman. Halleluja! Så vi må gripa den nya livet med lov och tro. Och hänga oss till all en fredlig fred, min vän. Den nya livet är en ny skapning i Jesus Kristus. Det är vad det, min vän. Det är en ny skapning i Jesus Kristus. Så våra gamla är borta nu. Vi är blivit nytt. Så hvis vi är nu nytt i Kristus, då kan vi inte fortsätta att leva våra syndiga liv längre. Den gamla sorten av oss själv må dö till synden. Låt oss lösa upp igen ett nytt liv i Jesus Kristus.
Ik wil niet een schapeling en een schap voor ons, mijn wij. Jezus kan verwandelen ons. Allaat een nieuw schapeling. Nu is het al zo welzingelijk of een dundeli. Som ware in al eeuwigheid. Amen. Zo min we mispost me uit te denken ook. Adu klaar te blij en die schapen in Jezus Christus. Adu en die schapen. Of wist u schade? Adu klaar te blij en die schapen in Jezus Christus. Voor de God haar open, openbaar of ons die dag. Adu kun je om hand. Adu me haar eeuwigheid lief. O ingen kan komen met de vaderen. Ut naar den gooi genom Jezus Christus. Han som offre sitt liv voor mij och dig. För att man ska ha evighet liv med vår far i himmelen. En ny skapning han gitt oss. Han har köpt oss med den tider, sitt dyrbara blod. Kära vän, du har inte av dig sig längre. Du äger inte dig sig längre. Du är Jesus Kristus av Nazaret. Han har köpt dig. Och vi må vara en evig tacknämlig att våra synder är inte längre där. Den är borta väck. Vi är ett nytt skapning i Jesus Kristus i sin egen lignelse. Amen. Så min vän, min bror och min syster, spörsmål är till mig och dig. Om är du en ny person, är du en ny skapning? Det är kun Jesus Kristus som kan förvandla dig till varje nyskapning, till varje välsignet och ge dig evig liv. Kära vän, vill du ha evig liv? Nu jag säger evig liv, förstår du vad jag menar? Evig liv och vara tillsammans med Jesus Kristus och tillbeda ham och härlighet ham och lovprisa ham i evig liv. Det är evig liv med ham. Du får se den skapande, den som han skapade, som skapade dig igen. Kära vän, bror och syster. Är vi ber dig att ta emot och bli en skapning i Jesus Kristus. För kun han alene kan förvandla oss. Och kun han alene kan ge oss ett liv som vare evig. Så min vän, min bror och syster, som hör mig idag. Visst du är klar och önskar att ge ditt liv till Gud och vara en ny skapning. För idag vad Guds ord för din själ säger till oss. Att man kan ha evigt liv. Jesus kan i sannheten förvandla oss och skapa något helt nytt. Välsignat är evigvarande. Oavsett vad du har gjort, oavsett kom igen, du har syndat mot han, glöm det, kära vän. Så länge du accepterar Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud, det du har gjort tälles icke. Han har vaskat bort alla dina synder och han huskar inte det mer längre. Är det den personen där som säger, Matilda, jag vill ge mitt liv till Jesus Kristus. Jag har lyst att bli känd med han. Jag har lyst att vara nyskapning. Kära vän, gratulerar så mycket. Idag är din frälsedagen. Din frälsedagen har kommit. Jesus Kristus är klar att ta emot dig. Han har väntat på dig så länge. Och säger, min barn, kom till mig. Jag vill ge dig fred och jag vill ge dig inre glädje som han alene kan ge. Inte den världen kan ge, den världen av den kaos kan ge. Men glädje den Gud alene kan ge. Kära vän, är du den personen idag? Där vi gärna vi ska be den frälsebönen idag. Och bekänna våra synder. Bekänn min vän. Men din mun må du bekänna med din hjärta, men du tror. Att Gud är den sanna Gud. Jesus Kristus är den sanna Gud. Är den personen. Låt oss be samman i Jesus Kristus namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått min egen vägar. Jag stinner mot dig och minnes det i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd.
Takk for du døde i mitt sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Amen. Har du bedt denne bønnen med meg i dag, min venn? Det er alt som trengs. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er ny skapende i Jesus Kristus. Da vil jeg gjerne anbefale deg, min venn. Vær samme felles bror og søster i samme tro. Vær en del av menighet som forkynner Guds ord. Du trenger det fellesskapet. Og det aller viktigste, min venn, les i Bibelen. Guds ord skal tale til deg. Han skal hjelpe deg til å ha mer forståelse av hvem han virkelig er. Så min venn, gratulerer så mye at du har tatt en steg og vær en del av Guds himmelske rike. Halleluja. Amen. Og kjære venn, min bror og min søster, igjen, mitt navn er Matilda Jossen, og gjerne be for deg at Herren velsigne deg være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn, du er velsignet, du er elsket, og du er en skapning som Gud alene har tatt sin tid å skape deg, for du er

nu hade i tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, vi också hade fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haugnäsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen.